0: variantu Dolta a k tomu vám nemůže nikdo jiný než Stanislav Abraham říct, že nic zvláštného. Jeho starý text v novém podání. Když už jsme u těch skladeb k uklidnění, uprostřed toho rušného dne.
1: Nič zvláštneho, stále je to tu. Pred očami mám pestrú paletu farieb tohto sveta. Ani žiadna veta mi nepomôže povedať, ako som šťastný, že môžem obývať túto planétu, byť dieťa Matky Zeme. Okolné tváre sú nemé, áno, my vieme, naznačujú v tichosti plynúceho času. Hĺbka pravdy, odhalená v jasu nekonečného svetla lásky. Čo o tom mieni ten, kto žije v tieni duchovného prázdna? Nič, len sa bude ďalej maznať so svojím smiešným egom, otrávený najhorším jedom, ktorý môže byť, nevedomosťou o tom, že aj láskou by mal žiť. Stále nechápeš? Myslím lásku s veľkým L. Pozri sa priamo, nie na odrazy zrkadiel. To, čo sa tvári ako tvoja tvár, je iba tvar prázdnoty. Pomaly odchádza ja, lebo ja som ty. Nie, ty. Nie, my všetci vychádzame z jednoty. Cesta z temnoty je ukrytá na dne hlbokého ticha. Vyzdvihni pravdu, ktorá skrze teba dýchá. Áno, teraz, práve v tejto chvíli. Nedaj sa mýliť myšlienkami, pomaly utíš ich príliv. Minulosť už nie je. Budúcnosť nebýva vždy tým, o čom snívaš. Tajemstvo si skrývaš sám pred sebou v sebe. Nehľadaj okolo seba slovo, ktoré žije v tebe. Preber si to, ako chceš. Keď nechceš, neber to vážne. No tieto slová sú to, čomu verím. S touto vierou mierí moja cesta takým smerom, aby som žil smelo, dobré i zlé, najlepšie ako viem. Lebo dobre viem, že nie som dokonalý. Som len básnik, zmietajúci sa vo vlnách emócií a vášní. Ale práve preto rozmýšľam o tom, ako žijem. Ako využijem tento krátky čas, ktorý neúprostne plynie v našom svete piatich zmyslov. Veď to, čo prišlo, aj raz odíde. Aj ja jedného dňa vyčerpám svoj prídel a príde chvíľa, kedy všetky moje činy rozhodnú, za čo budem pred posledným súdom vinný. Veď bez príčiny nie sú následky. Preto som za všetky moje skutky zodpovedný. Preto mojím predným záujmom je žiť tým lepším, čo mám v sebe. Hľadať odpovede na otázky, aby som vedel žiť zo zdroja lásky. Aby v mojom srdci horel jasný plameň. Aby z mojej duše tiekol čistý prameň. Amen.